0: Ayong tekan yo. Please. Ay ayong tolong from you.
1: Ayong nak kana no.
0: Ayong pal dekini. Ay ma farm sita business sam gilak sabne. Adu bo masakang do miwe kana ne police tala na pop sin dura. Police ne bo fana batana re. Please. Ayong tolong lan.
1: Police ne fana batana re heba.
0: Hoi kal. Hey. Please.
1: Somlo. Somlo. Sichang. Somlo. Sichang lo. Sichang lo. Oh. Lo lo ko.
2: Suno. Apna apna titi kori boy.
1: Apni gan Manipuri aashi.
3: Hoi uncle. Ai mai tai ne hojai degi mafam masida Assam police oina le jabane uncle su mai tai yobira ba
1: mani ai mai tai ne ai yumdla pibu kari lebi bage
3: intelligent gi pau degi mafam chom da dak la lon ba bioi khara changing gre have pau ma phang degi ai ma khoi gi khongul le jera pa ka
1: ai yum shida di thoidok pa kana gum ba chensel lak bodi uja hokdi ba
3: o sangam di haba
1: hoi
3: sangam ji si am phara bani ka adu uncle ngasi no man ni sida Imphal degi mai tai masa masak kang dabo wera bodi imung sida le hebi gnu ko
1: phani phani
3: aduga chingna bo miwi sing la ga di ai khoi da pa hoi da pi bi o sa
1: phani hai jek
3: phare du di angkal ai khoi bu yong jek ra ke
1: yam phani kori jok la lo mon hai ba
4: gari bu ma
5: mu khoi sa kar ba nga
1: sat kai
5: nang
4: jok
5: angkal wari gnu ten sin ai angkal gi khorsa wa na ba sil kar dung nam jek se yamane te lu pali sing angkai khatne
1: shada nang na yese paishana leiba yabo misung ne na kanbra
5: ha
1: bua nang manipur degi maitai masani
5: ka
1: ainang unung si ainang ona yama ta ti ta boina su haining de nang de ko ado ibu ona khangga de badi ai khogi leipa ai khogi lamdam manipur bu nang yon gi hanere khangga
5: a na te na te ankal nei bulan lo bikre sirawa tan pharmacy da ai gi thawai kan bi bugina mag madu gi to bimal khang boina maitai masamo ina yi sel khrenang thamjabne
1: yar yar ibungo ko ai khoi gele ba manipur sana khona bada jagoi de isai da thangnari bale ba xina kalak nari ban adu bunga si di ai khoi u matam da tin chi nari nong nari ikai jadra nang na sa khak ngai na bai da mukta nang gi imung manung khak ngai na bai da mukta nari ba naram da musil le riba khona ai si mi am si bu dak pi jadra edi ko helega khona ai se muthal lage sira na khol khali sa
5: अंकल सुसागी पांदा मम्मी मखादले बिम सोइद नोयर मने आइसु हिंग नबगि नमक दे इशागी सर्विस समले जव मिसले कना खंगनी अंकल सु मैदे मिसाने नोंग फादो इन फाल दलाक फदै मतेंग निरबु सु
1: यारे बु नंग मणिपुर रेगी मैदे मिसा को आइना असम से पुक प मैदे मिसा आइना हुजु पुलिस कारो गनंग बु फान मतम द नंग बु ने कनबी नब कराम त थोलोय को यारे यो रे बु
5: मफम सिदा सोई मियाम लेब जानि दंकल के दोंनी चीरब तन मनबा खरम मतेन पांग न बगिन वतु पुआसाव नंगा गो जों दे अंकल सु मैते नि नोंग बादिन फाल लाखदा एंगोन दगि मतेन नि रक्लो हनिंगा लेते
1: यारे यारे बों यारे योर
5: तले सरी
1: नाय खोय बों
5: ग
1: नंग छे थम यो बशासे पुगो
5: पुगो एगो selsi lawr ga zat kimna pabra ansina gi mating pang bi ga bus kus le tra era lawr ga da
1: oh drug la lon bani hai ba aina di minung si yang duna mai tai masa ni hai bu da ai yum ma sir ma lo la lu bani drug la lon ma mi sha ma bu lo la lu ri ba yes la li ba si ai ni ni
6: ai la la la ai pa kwa ai lao ni
7: tamo
6: kai no hai kai no
7: tamo tamo ai tamo gari sei thobu tok sere ge tamo
6: kari gari thobu to ge
7: tok sere ge tamo ai ngam
6: kari gino nang gari thobu to ge ha
7: tamo gari sei
6: gari ke toro ba
7: tamo gari sei
6: gari ke toro ge na
7: tamo gari sei
6: ai